Pijau tsoi tsoa lo sona batung wale ngwangani so kalang ngan tsa ma bete na to. A kaluna me pijau tsoi tsoa lo me so kalang ngan tsa ma bete na to. Nurang lo tlo paal to bane. Nurang lo togo akoniang oto na kal taro bane. Tayama ko sona bago togo tsige to na kal taro la tsoni. Tayama ko pijau tsoi tsoa lo mo nurang lo to itil to bane. Tamane a il loa hanne manna a tan halluna ittaro bene nurarlo to tama ko ti tama nurarlo to a pisa chitala ma halluna mo ka peral mo chauro itaksoni tama tanago pisa chitala halluna Hagatal tu ben sana muka, cuma bago sabuk tu amanu aja. Cuma balai nako nular lu tu, taling isang warga pun lu suruh nake. Kali tahu itu, kali saben no, kali tahu itu tu hotau itu, tak kau nular lu ko. Mecha no ngwa mayo aura lu tane bangale a u ban bangalo me ohala ko na mayo nga to to ngame ta ko se me gama ta ban to kharame no nangane to kharame ta ko lo se ma gama to ngame angayo hopo to to ne 16 Tali lo halak sa maro at iki alo hatsao ni. Ahawe alo halak sa maro uban ni. Unol tilo ko. Tapangan loa. Tako halak sa maro homo. Nakalo yung nakatsonga. Ahawe alo nga lumi. Takotsonga. Takot nasonga. Tayo makimat sa ilo sa maro. Doong alo. Khimaru ratali ka satsonga sebele paami. Takwa nuraka nikut nengatu nalti lukin. Tapanawala waksa mangato. Takwa maha hatika uhauri jat uhauri chaneut nataka. Taya matya muntaku ura waksonga. Iksisimaru wala ula ula waksonga. Aihan. Pika sama yunga. Tawane itu ane one karo astakan nama mecite walal to dogam itu hatawal to hatlem mago tawan to kram to nga hotom to ma la kan halak samama tema ohala nama la tema to bakta la samarong Pala ori nak sih sematlong. Takwa kemian kiki anak kesonga. 16 tapi kawai. Atsuna kemian hakong sarcuri kemian lagi takwa kita guna tu. Aus Ila imanu aus sugucuri takwa ninggo lagi walok ninggo lagi usur. Tämä on 16, tämä on 20. Aakkeen samalla, että samalla on kikään aakkeen samalla. Ammalla on nuppitia alumme. Himut seut niin vanha. Asuna ahjalla mit luku. Tätsämä on kietsautimu. Kietsautimu on homaittuko laalumme. Asuna ahjalla mit luku. Tuonga mun itotauhaa langattako. Itotauhaa itoksamalla ruvini mitaka. Turun mea jaulaama. Tämä on tapahtunut samalla. Ata on sovittunut suojaksoni. Tässä ei ole mitään samatsoni. Ata on sovittunut suojaksoni. Pinga sovittuasoni. Niitä on rukkaa hattelut samalla atsonani. Tämä on suuru. Ajataan, että atsonan aakeut samalla neivänä. Pinga sovittuasetsoni lukatin vaatilukin. No suojaksoni.